ja bym tu. Važuoja kukucis ir auga sparnai ir kyšo pro mašinos langus jų galai ir šypsosi įgliai pakelin.